a hao o mametse ona le mantswe a bophelo bo sa feleng coach ha le makale mahla a le maseru east.